0: Izindaba ezihamba phambili kuleli hora kunxuswa kwamaqembu zombusazwe ukuba ke abekezelelane ke emphakathini njengoba ke eqhubeka nemikhankaso.
1: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
0: Mibilike imzuzu libombene lesikhombisa ihora emsakazweni izwi lomzansi nonokuphiwe ngwakamasonto sawubona mlaleli. Kunxuswa kwamaqembu zombusazwe ukuba ke abekezelelane ke njengoba ke eqhubeka ke nokubamba ke imikhankaso ke yonxenxa abantu ke emphakathini ukuba ke bawavotele. Usihlalo ke weqembu iNkatha Freedom Party okuyi-IFP ngamafuphi lapha esifundazweni KwaZulu-Natal umnumzane ke uThami Ntuli uthi kusamangaza ke ukuthi ke namanje ke kusenezindawo lapho ke amaqembu ke ezombusazwe engazwisani ke khona. Usho ke lokhu ke emva kwesigameko lapho ke kuhlaselwe khona kamavolontiya ya iqembu abekade ke hamba ke efaka ke izikhangiso ezixobene zikagesi inhloso ke yokunxenxeka abavoti ukuba ke bavotele ke iqembu labo. Uthi ke wonke ke amaqembu anelungelo ke lokukhankasa, ngakho ke lesi senzo ke asamukelekile ke neze uyachaza.
2: Uma kuyokhethweni onke amaqembu kusofana akhankasa ngokukhululeka futhi athobele imithetho ka-IEC. Sicela kwamaphoyisa ukuba enze isiqinisekiso ukuthi ziyaboshwa lezi gila mkhuba efuna ukwenza isifundazwe saKwaZulu-Natal singabi nako ukuthula nanozinzo ngalesikhathi lesi. Abantu abamukele nje ukuthi njengeqembu le-IFP sikhona futhi siyiqembu elinokwesekwa nokwethenjwa esifundazweni nangaphandle kwesifunda saKwaZulu-Natal.
0: Imindeni ke yabantu abagqibeka ezimanyeni zaselalamane babathini empumalanga ngonyaka ka-2016 ithi ke isihlele ukuba ke ibhalele uphiko shushisa macala omphakathi kwe-National Prosecuting Authority NPA ngamafuphi ukuze ke izokwazi ke ukuthola ke ubulungiso, njengoba ke ithi ke namanje ke awukho ke omnyakazo nembiko abayitholayo.

Ichamla keke DJ Arabic agora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ngomnane kakhulu ke le ethi no idea yena ke ingoma esingena ngayo ke namhlanje sibeka lapha ke ku 21 minutes after 6 umhla ka 29 kene ke ukhasto nyaka ka 2026 kare ke phambi kwale ngoma singena ke ingoma emnani kakhulu shala phana ke yena ke uDora hamsana ke no DJ Kabila kanjalo ke naye lapha ke uLizwi mangabe ke bethi banga leso ingoma ke ngesontele edlule wena ke mlalelo izilomzansi FM othewe ayifaka laphana ke kuyona ke i-pump it or dump it ingakho ke sikuvulele ngayo ke namhlanje

Ayabantu besifazane siyivala ngengoma kaThabia lengoma ke ethi Mbokodo. Ya, siphuma ngayo ke namhlanje. Ingoma ethi Mbokodo sibe ku weekend yokuvala inyanga yabantu besifazane. Yes, siyacela ke abantu besifazane nilalele lengoma le kube into enizoyenza. Ikakhulukazi konke okushiwa ilengoma le. Kahle ingoma iculwa uLeo Guardio hamsana ke noThabia, ingoma ethi Mbokodo. Animbi Mbokodo ke bantu besifazane baseningizimu Afrika. Bye.

Ah, sukubhalile madodo sayo. Eh, uhamba ke nensizwe ihlala inkosi la madodo ake uthi ke ushenge uthi ya uthi ngiyafisa ukukubamba ngesandla ngiqhawule ngithi hayi mfowethu uyakwazi ngiyakuncoma yezwa ngiyakwazi wena ukwenza inhliziyo yomuntu wenze nempilo yomuntu ibenzima nombolo 19 siyakhijima sekunombolo 18 emsakazweni izilo mzansi hayi bo kanti anisafuni uqeda qedani phela no hawu naba abantu beganga bo Awu niyakhanga ke manje. Ehhe, uyabona kulungile ke asihambe siyobheka ke unombolo bani, unombolo 18, nombolo 18 ngempela ukuthi iyiphi lengoma engenise mawala. Yasithi nje nombolo 18. Eh, sibophele khona ezala ekhaya. SA Charts Top 20. Ngibhekela ke manje yena lengoma ethi ke nombolo 18. Undencane Kwakazondi uthi ke khethe mina